0: راه آبای کردالگر کستاق و آلم تبتان
1: کستاق و آلم تبتان
0: کل حق تاق و آلستاق
1: کل حق تاق و آلستاق
0: کرجر هم بلبتاق
1: کرجر هم بلبتاق
0: کرای حقم جنر